0: 现在的老百姓对他们济南币啊，这信心十足啊，各个兑换点的业务都很好，
1: 就连涉县山西人都过来贷款了。
2: なんだと、济南銀行がまた正常に運営を始めただと。
3: 印刷所の爆破の後、八路軍本部は济南銀行に新設備を提供しました。このまま行くと、彼らはもっと多くの济南紙幣を印刷し、济南銀行の威厳は高まって、奴らの隊列もどんどん大きくなる。
2: ダメだ。絶対に許さん。このような事態を、私は断じて許さん。
3: では、どうなさるおつもりです。
2: 簡単なことだ。小林君、命令を伝えよう。部隊を集め、八路軍の根拠地を叩く。
4: はい。

0: 大佐殿、ただいまの情報です。神南銀行が設備と人員を全て内宮付近に移動しました。すぐに行動すべきでしょうか。内宮、ここは山奥にあり、地形は非常に複雑。 我々の従来の経験から言って、広範囲の掃討をしても一旦発見されればすぐ山奥に移動してしまい、何も収穫が得られません。川崎大佐、どうです？盛況な特殊部隊を隠密に潜入させては倍の効果が見込めます。
1: 小林君、この辺りには誰の部隊がいる？
2: ここらは田中の部隊がいます。命令を伝えよ。田中君の部隊に出動要請し、この一帯を掃討するのだ。必ず神南銀行を殲滅せよ。田中君に伝えろ。もし今回任務を果たせねば潔く腹を切れと。
3: はい。既然敵人已经上钩，那我们这出戏也可以收场了。徐副行长、孙政委， 你们带着印钞所，由这条路撤出。我和黄科长会带领其他人员走这条山间小路。一定要记住，千万不能惊扰当地的村民。哦，对了，多留几个战士，把我们带到火绳点上，造出做饭的假象。咱们这戏啊，要演，就给他演个整出的。

0: んなに早く逃げられるものか。中を調べろ。
1: はい、第一はこっち、第二は向こう。
2: 日本兵已经慢慢进入我们的包围圈了。
3: 所有人准备。
1: 排球，你就发力。
0: どうやら逃げるときに慌てて設備を残したらしい。

0: 丁桑啊。川崎大佐、これで確実です。この情報は張さんの手によるものです。
1: 啊，怎么回事？我不明白，什么意思啊？这是啊？
2: 哪里か？
1: 哎，大佐先生，我冤枉啊！
2: こいつを銃殺しろ！
1: 啊！兵！哎，大佐先生！